awurade aka mmoa no nyinaa ano atomɔ menem baimfoɔ bi a wɔasua wo so sɛ wɔbɛsɛe wo menem ne ɔde wokɔ aduro so sɛ wobɛbrɛ wo ase sɛ wobɛbɔ mpayɛ hei wobɛbɔ mpayɛ wobɛbɔ mpayɛ na wode wɔbisadeɛ